0: di fɛ so ɔpɛ pa so so mpɛ so mbɛ ba na wa bɛ di dwuma die no kasa sɛ dankam me san da me ɔka fo so ase sɛ ɔde saa buta yi to hɔ na yɛ so mu na bɛ sɛ mfie miɛnsa ni no yɛ gu so ayɛ yɛ ayɛ boa na mmerankyɛ so ɔmɔdakye so adaadi yɛ kasa kɔbiso so yɛda wase yie paa
1: fɔ no ma ne twudwa sɛ da wo ka community ho asɛm no akyina bi na